0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Suntem în duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, Hristos nu îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vieții, ci cere doar o evaluare a priorităților acesteia. Mântuitorul urmărește să-i atragă omului atenția că este dator să discearnă clar lucrurile, să vadă ce este de folos și ce este de prisos în viața sa. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, voi ceda microfonul colegei Anca Becan, care va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă așteaptă la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a emisiunii de duminică. Împreună cu Hege Dușianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

în realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători.

0: E duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. În Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, Hristos nu îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vieții, ci cere numai o evaluare a priorităților acesteia. Mântuitorul urmărește să-i atragă omului atenția că este dator să discearnă clar lucrurile, să vadă ce este de folos și ce este de prisos în viața sa. Evanghelia de astăzi este una dintre cele mai frumoase și mai pline de substanță. Face parte din predica de pe munte a Mântuitorului. Atunci și-a prezentat programul de reforme doctrinare și de viață și a delimitat învățătura și tradiția Vechiului Testament de învățăturile noi, revelate de dânsul în fața unei mulțimi uimite care se afla în continuă mirare, căci el îi învăța ca unul ce avea putere, iar nu ca fariseii și cărturarii. E o evanghelie poem, opera a unui autor divin, scrie pagina creștinortodox.ro. Îl veți auzi peste câteva minute pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și paroh al Capelei Ortodoxe Române din Segedin.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Suntem în duminica a treia după Rusalii. Îl auziți în continuare pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Doamne ajută, dragi ascultători! Ne aflăm în a treia duminică după Rusalii și biserica noastră ne pune înainte pericopa evanghelică despre grijile vieții. E un fragment din capitolul al șaselea din Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Matei. Iată ce zice Mântuitorul aici. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este viața mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca. Că după toate acestea se străduiesc păgânii. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate acestea se vor adăuga vouă. Fără îndoială că Evanghelia aceasta vine să ne tulbure un pic în rânduiala noastră, în obiceiurile noastre cotidiene, pentru că din păcate și prin păcate, zbaterea noastră zilnică se îndreaptă mai mult spre ce mâncăm, spre cele cu care ne îmbrăcăm, spre ce privim, spre cum privim și spre cum suntem priviți de ceilalți, spre ce lucrăm sau spre ce nu lucrăm, uitând însă că toată această zbatere omenească este de fapt nimicul nimicului. Luminătorul trupului este ochiul, zice Mântuitorul Hristos. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Ne trezim uneori judecându-i pe ceilalți pentru că ochiul nostru este murdar. Poate că lucrul cel mai puternic care ne mușcă pe fiecare dintre noi este necurăția ochiului, pentru că fiecare judecăm pe celălalt cu sminteala din noi, fiecare încercăm să descoperim în celălalt sminteala care se află în noi. Dacă îl vezi pe un om, de exemplu, că face un lucru bun pentru celălalt, te gândești că sigur așteaptă o răsplată, pentru că tu însuți, într-o situație asemănătoare, ai fi așteptat să fii răsplătit. Sau, dacă vezi pe cineva făcând un lucru bun pentru împărăția lui Dumnezeu, ai crede că face lucrul acela din mândrie, înseamnă că tu însuți ai fi făcut lucrul acela din mândrie. Întotdeauna îl judecăm pe cel de lângă noi prin prisma propriilor noastre patimi și neputințe. Patimile și neputințele pe care le judecăm cu răutate în celălalt sunt de fapt patimile și neputințele care se ascund în noi. Astfel, felul în care îl vedem pe cel de lângă noi este oglinda sufletului nostru. Ochiul curat, așadar, arată o inimă curată. Priviți la ochii copiilor, spune părintele Constantin Ecula, la puritatea din ochii lor, cât o mai păstrăm noi ceilalți și nu le-o murdărim de prea devreme. Dar priviți atent la ochii lor și veți vedea. Sunt ochi curați pentru că inimile lor sunt curate, pentru că în inima lor n-a intrat dorința de parvenire, în inima lor n-a intrat dorința de a minți, în inima lor n-a intrat dorința de a zidi pe altă temelie decât Iisus Hristos. Și priviți-le ochii când le vorbiți de Dumnezeu, se măresc pentru că li se mărește inima, li se fac parcă mai albaștri, pentru că împărăția care le intră în inimă este mai albastră, pentru că ține de cer și nu ține de pământ. De aceea, binecuvântați fie copiii pentru ochii lor minunați, care ne învață că împărăția lui Dumnezeu se află în lăuntrul nostru și că, pe măsura în care o zidim în noi înșine, ea va ieși și în afara noastră spre a-L bucura pe Dumnezeu. Așadar, când mintea e curată, tot sufletul omului este curat și este curat omul întreg. Toate sunt curate pentru cei curați, îi scrie apostolul Pavel ucenicului său Tit. Fără îndoială că în fiecare om, pe lângă cea mai mare curăție, se află și impurități, dar omul cu mintea curată, cu ochiul curat, cum zice Evanghelia, nu va vedea necurăția, pentru că își îndreaptă mintea și prin minte tot sufletul său numai spre ceea ce este curat, atât în el însuși, cât și în lumea înconjurătoare. Și îndreptându-și mintea numai spre ceea ce este curat, se îmbogățește tot mai mult și mai mult în curăție. Cu cât mintea ni se alipește mai mult de Mântuitorul Hristos, care este desăvârșirea curăției, cu atât mai curată, mai strălucitoare și strălucită și mai înțelegătoare se face, și odată cu ea și inima și tot sufletul nostru. Revenind la cuvântul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul ne spune mai departe că nu putem să slujim la doi domni. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, zice Hristos, căci sau pe unul îl va urâ și pe altul îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este un cuvânt fenician care înseamnă bogăție. Fenicienii, care erau un popor politeist, între mulțimea zeităților pe care le cinsteau, se închinau și zeului bogăției, pe care îl numeau Mamona. Mântuitorul folosește cuvântul acesta străin, drept antiteză lui Dumnezeu, pentru a arăta cât este de rea zeificarea avuțiilor, cât este de dăunătoare mântuirii înrobirea față de ele. Apostolul Pavel scrie că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor, iar prin iubirea de argint înțelegem nu doar împătimirea după bani, ci după orice avere prisositoare care vatămă sufletul. Hristos putea să zică: nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și minciunii, pentru că Dumnezeu este adevăr, sau lui Dumnezeu și răpirii furtului, pentru că Dumnezeu este milă, sau lui Dumnezeu

ucidă, numai ca să-și păstreze sau să-și înmulțească bogățiile, și nici nu se va împiedica să pismuiască și să urască pe cei mai bogați decât el. Așadar, nu putem să slujim la doi domni potrivnici unul altuia, lui Dumnezeu și lui Mamona. Cu alte cuvinte, nu putem să fim creștini numai de duminică, iar în restul zilelor să ne pierdem vremea cu orice. Sau nu putem să fim oameni care căutăm împărăția lui Dumnezeu numai în condițiile în care nouă ne convine să o căutăm. Pentru că a câștiga împărăția lui Dumnezeu înseamnă să faci pe Hristos să crească mare în tine, în același timp în care egoismul tău se face tot mai mic. Înseamnă să te răstignești cu Hristos împotriva tuturor patimilor. Mai departe, în Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne îndeamnă să nu ne îngrijim prea mult de ce vom mânca sau cu ce ne vom îmbrăca, căci de toate acestea se va îngriji Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu se îngrijește de florile câmpului și de păsările cerului, așa se va îngriji și de cele trebuincioase ale noastre, atunci când noi căutăm împărăția Lui. Deci, zice Hristos, nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc păgânii. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Observăm aici că Hristos nu zice să căutăm toate celelalte, hrană, băutură, îmbrăcăminte, în speranța că vom dobândi astfel împărăția cerurilor, ci e răsturnată un pic ideea aceasta. Deoarece, intrând în împărăția cerurilor, vom căpăta mâncare nouă și băutură nouă și îmbrăcăminte nouă. Pentru fiecare dintre noi, împărăția lui Dumnezeu începe cu Sfântul Botez și se continuă cu celelalte sfinte taine, atunci când mâncăm mâncare nouă, adică trupul lui Hristos, când bem băutură nouă din izvor nesecat, adică sângele Domnului, și când ne îmbrăcăm în haină nouă, haina nepătimirii pe care o poartă toți cei din împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se îngrijește nu doar de cele duhovnicești ale noastre, ci și de cele materiale, atunci când noi le căutăm pe cele duhovnicești. Sfântul Paisia Ghioritul povestea cum, la un moment dat, Dumnezeu l-a răsfățat cu purtarea sa de grijă. Mă simțeam epuizat, spunea Sfântul Paisie, și mi-a trecut prin cap gândul că dacă aș mânca puțin pește, mi-ar face bine. Nu din poftă, ci ca medicament. Am ieșit și, învârtindu-mă, am văzut o pasăre mare ca un vultur, coborând mult, încât a trebuit să mă aplec ca să nu mă lovească. M-am temut să nu fie vreo ispită și nu i-am dat o importanță specială, ci am intrat repede în chilie. În puțin timp a trebuit din nou să ies și în același loc unde mă aplecasem, am văzut zbătându-se un pește mare. Întâi mi-am făcut cruce, i-am mulțumit lui Dumnezeu și apoi am luat peștele. Dumnezeu a trimis peștele fără ca Sfântul Paisie să-i ceară, deoarece chiar Dumnezeu Tatăl a văzut în acea clipă că acest copil al său avea nevoie de pește. Despre ajutorul grabnic pe care îl primim de la Dumnezeu, scrie foarte frumos Sfântul Nicodim Ghioritul în cartea sa Războiul Nevăzut. Fiindcă cerem ajutor de la un Dumnezeu nemăsurat de bun, cu o dragoste negrăită, totdeauna gata a ne ajuta din ceas în ceas și din moment în moment pentru victoria duhovnicească și deplină asupra noastră, îndată ce alergăm în brațele Lui cu nădejde tare și neclintită. Și cum e posibil ca bunul nostru păstor, cel ce 33 de ani a alergat căutând oaia pierdută cu o așa de mare perseverență, cel ce a bătut drumurile cu atâta oboseală, cel ce și-a vărsat tot sângele său și și-a dat viața, cum e posibil, zic acum, ca oaia însăși să-l urmeze și să strige cu mare dorință după el să o mântuiască, iar el să nu-și întoarcă ochii la ea? Cum să n-o ia și să n-o pună pe dumnezeieștii săi umeri, făcând un ospăț cu toți îngerii din ceruri?
Dar dacă Dumnezeu neîncetat caută și așteaptă cu mare

0: grijă și dragoste să găsească ca pe drahma din Evanghelie pe cel orb și păcătos, s-ar putea ca el să uite pe cel ce-i ca o oaie pierdută? Și cel ce crede totdeauna că Dumnezeu cunoaște inima omului, dorind să intre întrânsa și să cineze, cum spune Sfânta Apocalipsă, dându-i harurile lui, acela totdeauna își pune nădejdea în Domnul. E cu putință oare ca omul să-și deschide inima către dânsul, să-l cheme întrânsul, iar el să nu vrea să intre? În altă ordine de idei, Evanghelia pe care am citit-o astăzi ne învață să nu căutăm zdrențe la cel care poate să ne dea veșmânt luminat, să nu cerșim firmituri de sub masa celui care vrea să ne așeze la ea cu cinste. El este împăratul, iar noi suntem fiii lui, pentru că dacă ne vom face vrednici să primim ce este mare, vom primi fără îndoială și ce este mic. Să ținem minte, dragi ascultători, lecția pe care Evanghelia ne-o dă astăzi. Oricât de mult ne-am străduit noi să adăugăm la statura noastră un cot sau la viața noastră o secundă, fără să-L amestecăm pe Dumnezeu în lucrarea aceasta, vom rămâne tot mai mici cu un cot și tot mai săraci cu o secundă. Dar, conlucrând mereu împreună cu Hristos, la venirea Sa, trupurile noastre se vor face trupuri noi, iar secundele noastre se vor măsura în veșnicii. Pentru că celui care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, toate celelalte îi se vor adăuga. Amin.
1: Dragi ascultători, dragi credincioși, ați ascultat predica rostită de Părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Ascultați programul religios. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Scrie pagina resursecreștine.ro despre Dionisie Giuchici cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în anul 1938 în satul Buzad, județul Timiș. Deși a lucrat în construcții și nu a urmat studii teologice, a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, volume de poezii și aproximativ 1500 de cântări care au inspirat generații de credincioși. Motoul care i-a definit întreaga viață și lucrare a fost simplu: Domnul, nu eu. Cităm. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al meditației asupra Scripturii și al misiunii creștine. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul, nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul, nu eu, a fost retipărit. După o perioadă îndelungată în care nu s-a mai găsit în librăriile creștine, această lucrare valoroasă este din nou disponibilă pentru toți cei care apreciază poezia inspirată din credință, dedicarea și dragostea față de Dumnezeu. Informează pagina resursecreștine.ro, care publică și biografia Dionisiei Giuchici, semnată de Gelu Arcadie Murariu. Vă invit, dragi ascultători, să ascultați cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici.

Ați ascultat cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici. Poet și compozitor, Dionisie Giuchici s-a născut la 16 ianuarie 1938 în localitatea Buzad, județul Timiș, dintr-o familie de ortodoxi. La vârsta de 15 ani s-a mutat la Timișoara, unde a frecventat o școală de construcții. După terminarea școlii, a lucrat pe șantiere, la construcția de case și apartamente. La vârsta de 20 de ani l-a cunoscut pe Domnul, s-a botezat în apă, apoi a primit Duhul Sfânt, urmat de darul de poet și compozitor. Cu acest dar a slujit Domnului cu multă dăruire, până când Domnul l-a chemat acasă, la 2 aprilie 2004. Doamnelor și domnilor, am difuzat un material dedicat lui Dionisie Giuchici, al cărui poezii și cântări au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi.

0: și credincioșii care au participat în Duminica Sfinților Români la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava au primit binecuvântare arhieriască. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodoxilor români din Ungaria.
1: Cu multă bucurie am răspuns invitației părintelui stareț Mihail de aici, de la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, și cu binecuvântarea prefericirii sale și anal preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Am venit în această duminică a Sfinților Români pentru a ne bucura împreună cu oftea acestei frumoase și sfinte mănăstiri tinere, dar tradiționale și atât de încărcată de frumusețe și mai ales cu mulțimea credincioșilor, care iată că s-au strâns în curțile și la slujbele acestei mănăstiri ca să ne bucurăm de acest mare dar al praznicului Sfinților Români, rodul cel mai ales și mai de seamă pe care poporul nostru l-a oferit lui Dumnezeu și care este de atât de mare folos și pentru noi cei de astăzi, pentru că ei sunt înaintașii noștri, sunt modelele noastre și sunt ajutătorii noștri pe această cale a mântuirii pe care cu toții suntem chemați.
0: A spus preasfințitul părinte Siluan. La finalul slujbei, arhimandritul Mihail Bălan, starețul mănăstirii, a vorbit despre bucuria obștii și a credincioșilor de a participa la Sfânta Liturghie arhieriască. Acum venim cu un scurt istoric al mănăstirii, una dintre cele mai noi ctitorii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ridicată în numai 7 ani. Mănăstirea, situată în minunatul loc numit Poiana Sfântului Ioan, este amplasată pe vechea locație a bisericii Sfântul Ioan Bogoslovul. Potrivit actului de sfințire, lucrările au început în vremea păstoririi vrednicului de pomenire înalt preasfințitului părinte Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în vara anului 2015, sub stăreția și strădania arhimandritului Mihail Bălan, care a condus și supravegheat lucrările împreună cu osteniala călugărilor și a credincioșilor închinători și binefăcători în locul în care, potrivit tradiției, a existat un schit de lemn până în perioada primului război mondial, cunoscut ca fiind schitul Sfântului Ioan Bogoslovul. Înălțarea din temelie a noului așezământ monahal a început la 26 august 2016. Arhitectura bisericii este specifică zonei, fiind proiectată de vrednicul de pomenire, arhitect Gheorghe Bratilovianu. La intrare, în incinta mănăstirii, a fost ridicată o frumoasă clopotniță împodobită cu pictură, amintind de arhitectura moldoveniască a epocii binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Biserica este zugrăvită în interior și exterior de către cunoscuții și apreciații zugravi bisericești Vasile și Ramona Isar, iar lucrările s-au desăvârșit sub coordonarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Hramul Sfântului Lăcaș este sărbătorit în fiecare an la 30 august, ziua de cinstire a Sfântului Ierar Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului. Scrie pagina arhiepiscopia sucevei.ro.

Ne apropiem de finalul programului religios. În realizarea acestui program suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. E duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. În Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii, Hristos nu îndeamnă la nepăsare față de greutățile și problemele vieții, ci cere doar o evaluare a priorităților acesteia. L-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul, nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul nu eu, a fost retipărit. Am vorbit pe scurt și despre Dionisie Ghiuchici, unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire, duminica viitoare.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv. Țineți cu noi și în continuare!

0: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Anca Becan și vă invit să rămâneți alături de noi pentru programul retrospectiv al acestei zile de duminică. În minutele următoare vă propunem două momente speciale. Mai întâi veți putea asculta în reluare Nota Săptămânii, una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale postului nostru, iar apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, în cadrul rubricii Sfârșit de Săptămână în Familie. Invitata ediției este profesoara Beata Sălușii Condoroș de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Dar înainte de a trece la programul retrospectiv de astăzi, vă invităm să aflăm care sunt reperele zilei în istorie, cultură și actualitate. Urmează calendarul zilei, prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Audiție plăcută!
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră, haideți să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 21 iunie. Astăzi fiind prima zi a verii astrologice, este și ziua sărbătorii europene a muzicii. Ministerul Culturii din Franța a avut ideea de a o scoate pe piață și tot el a avut ambiția de a o transforma în sărbătoare internațională. În 1527, în această zi, a murit Niccolò Machiavelli, scriitor, om politic și istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste. În anul 1633, omul de știință italian Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziție de bănuită erezie pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se crede că Pământul și alte planete orbitează în jurul Soarelui, deși a fost forțat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat și o perioadă nelimitată de arest la domiciliu. În 1718 a fost încheiat tratatul de pace de la Pasarovitz dintre Turcia și Austria, prin care Oltenia și Banatul au fost încorporate Imperiului Habsburgic. Oltenia a rămas sub ocupație austriacă până în anul 1739, iar Banatul până în 1918. În 1732 s-a născut compozitorul german Johann Christoph Friedrich Bach. În anul 1848 a apărut poezia Un răsunet de Andrei Mureșanu, poezie cunoscută sub titlul Deșteaptă-te române. Din data de 24 ianuarie 1990, această poezie, pe muzica lui Anton Pan, a devenit imnul de stat al României. Tot în anul 1848 au început mișcările revoluționare în țara românească. În 1905 s-a născut Jean-Paul Sartre, scriitor și filozof francez, principal reprezentant al curentului existențialist, autorul operelor Muștele sau Diavolul și Bunul Dumnezeu. În 1908, în această zi, a murit compozitorul rus Nicolae Andreevici Rimski-Korsakov. În anul 1912 s-a născut Nicolae Steinhardt, eseist și prozator, evreu convertit la ortodoxie, botezat la 15 martie 1960. În timpul detenției de la Jilava a devenit cunoscut în 1991, odată cu publicarea cărții Jurnalul Fericirii. În 1940, în al doilea război mondial, Franța capitulează în fața Germaniei. În 1941 se petrece un alt eveniment din cel de-al doilea război mondial. În noaptea de 21-22 iunie, ora 24, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică. În 1943 s-a născut regizorul de teatru Andrei Șerban, stabilit în străinătate. În 1953 s-a născut Benazir Bhutto, om politic pakistanez, prim-ministru al Pakistanului în perioada 1988-90 și 1993-96, prima femeie prim-ministru dintr-o țară musulmană. A fost ucisă în urma unui atentat sinucigaș în cursul unei manifestații electorale la 27 decembrie 2007. În anul 1955 s-a născut avut marele fotbalist francez Michel Platini. Cu 2 ani mai târziu, în 1957, s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către scriitorul și istoricul literar Perpes Sicius, care a fost și primul director al instituției. În 1980, postul de televiziune american Cable News Network, adică CNN, a efectuat prima transmisie. În anul 1985, specialiști americani, brazilieni și germani au anunțat că au găsit și identificat cadavrul medicului de la Auschwitz, Josef Mengele. În 1988 a murit George Ivașcu, critic și istoric literar. În 1990, în această zi, s-a deschis, mai bine zis, s-a redeschis Bursa de Valori din Budapesta. În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăște canonizarea voievozilor Ștefan cel Mare și Constantin Brâncovianu. Și în anul 2001 a murit chitaristul american John Lee Hooker.

0: Ascultați în continuare Nota Săptămânii, rubrica realizată și prezentată de doamna profesoară dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin. În ediția din această săptămână, doamna Bucin ne dezvăluie povestea unei prăjituri inedite în întreaga lume, brioșa, cunoscută și sub numele de cupcake. Vom afla câteva dintre secretele, curiozitățile și momentele importante din istoria acestui desert, care a cucerit generații întregi prin gustul și aspectul său atrăgător. Sperăm că această incursiune dulce în universul brioșelor vă va stârni curiozitatea și vă va inspira să încercați o brioșă cu fructele aromate ale acestui sezon.
1: Este 13 iunie când încep să mă documentez pentru această notă. Peste câteva zile începe vacanța și am dorit să aduc un subiect mai relaxant. Așa am descoperit o sărbătoare până acum necunoscută mie, dar populară pe social media. 13 iunie, National Cupcake Lovers Day, adică Ziua Mondială a Iubitorilor de Cupcakes. Deci, nu prăjitura o sărbătorim, ci pe cei care mănâncă sau prepară cu plăcere cupcake. În dicționarele moderne, precum și pentru publicul larg, termenul american cupcake, ca și verișoara sa anglosaxonă muffin, sunt traduse în limba română prin cuvântul brioșă. Însă, din punct de vedere gastronomic și istoric, această suprapunere nu e potrivită. Cupcake-ul s-a născut în anul 1796, când Amelia Simons a publicat în Statele Unite volumul American Cookery, bucătăria americană. Pe pagina de titlu și în prefața cărții de bucate, autoarea semnează ca Amelia Simons, o orfană americană. Acest statut însemna că nu avea familie, zestre sau sprijin financiar. Din textul cărții reiese că deținea cunoștințe de bază, dar nu avea o educație aleasă. Prima ediție a lucrării ei fusese plină de greșeli gramaticale și tipografice. Probabil Amelia era de origine modestă, probabil lucra ca menajeră sau bucătăreasă în vreo casă înstărită. Însă volumul ei din 1796 este important, fiindcă e prima carte de bucate americane. Amelia descrie în acest volum o prăjitură simplă cu un fel de praf de copt, care era atunci pe post de praf de copt, pusă la cuptor în cești mici de ceramică. Și numește această prăjitură cupcake, adică prăjitură la cană. Folosirea prafului de copt a revoluționat prepararea prăjiturilor în întreaga lume, iar întreaga carte de bucate a Ameliei Simons a devenit un element care a modelat identitatea americană și nu doar pe cea gastronomică. Acum, brioșa este europeană. E un produs aristocratic franțuzesc, cu o vechime de peste 7 secole, care se prepară mult mai laborios, cu drojdie, ouă, lapte și cu foarte mult unt. Istoria brioșei autentice își are rădăcinile în Normandia medievală. Prima atestare documentară a termenului brioche datează din anul 1302 și a fost descoperit într-un inventar de proprietăți din nordul Franței. Lingvistul Albert Dauzat a demonstrat că brioche provine din vechiul verb normand brie, care însemna a bate aluatul cu ajutorul unui instrument greu din lemn, numit brie. Cu acest brie se frământa, se muncea aluatul pentru a deveni cât mai fin și mai aerat. Tocmai cum femeile din zonele noastre frământau îndelung și cu efort aluatul pentru cozonac. Putem afirma că brioșa este, de fapt, o specialitate de cozonac de cea mai bună calitate. Brioșa A avut parte însă și de etimologii fanteziste, precum cea presupusă de Alexandre Dumas, tatăl. El susținea că brioș provine din cuvântul bri, deoarece aluatul era inițial făcut cu brânză franțuzească bri, ceea ce nu e adevărat. Statutul brioșei medievale era reglementat de calendarul liturgic și de ierarhia socială. Brioșa era coaptă exclusiv pentru sărbătorile de Paște, de Crăciun sau la încoronările regale. Era inaccesibilă claselor sociale sărace din cauza prețului prohibitiv al ingredientelor, mai ales al untului. Brioșa s-a generalizat în rândul burgheziei pariziene abia în secolul al XVIII-lea. În anul 1765, filozoful Jean-Jacques Rousseau scrie în opera sa autobiografică Confesiuni celebra frază «Qu'il mange de la brioche», pe care o cunoaștem sub forma «Dacă poporul nu are pâine, să mănânce cozonac». Rousseau menționează că această replică aparținea unei mari prințese, iar tradiția i-a atribuit-o reginei Maria Antoaneta. Numai că în 1765 Maria Antoaneta era doar o arhiducesă de 10 ani care locuia la Viena sub stricta supraveghere a mamei sale, împărăteasa Maria Tereza. Maria Antoaneta a ajuns în Franța abia în 1770 pentru a se căsători cu viitorul rege Ludovic al XVI-lea. În secolul al XIX-lea, patiserii din Paris au standardizat forma brioșei, creând brioche à tête, adică brioșa cu cap. Deasupra prăjiturii canelate, tronconice, ei au plasat o sferă mică din aluat. Acesta era capul brioșei. În Italia de Sud și în Sicilia a apărut brioșa cu coc. Am fost amuzată când am fost la Palermo să mănânc înghețata nu din cornet, ci dintr-o astfel de brioșă tăiată în două. Vă mai spun că între brioșă și savarină este o legătură directă. Savarina este, de fapt, o brioșă un pic modificată pentru a putea absorbi mult sirop. Savarina are un parcurs istoric interesant. A pornit de la Stanislav Leszczynski, rege al Poloniei în secolul al XVIII-lea, devenit spre bătrânețe duce de Lorena după ce fiica sa, Maria Lesinska, s-a căsătorit cu regele Ludovic al XV-lea al Franței. Stabilit în Franța, de acum bătrânul Leszczynski suferea de diverse boli, precum și de probleme dentare, și nu putea mânca brioșele decât dacă erau foarte proaspete și moi. Îi plăceau brioșele, căci îi aminteau de ceva asemănător, de cozonăcei babca care se coceau în niște cănuțe de ceramică în Polonia sa natală. Așa că, în jurul anului 1725, patiserul personal al regelui Poloniei, francezul Nicolas Stoer, a recurs la un procedeu simplu. A scufundat o brioșă uscată într-un sirop din vin de Malaga, în care pusese la macerat șofran și stafide. Când Nicolas Stoer și-a deschis propria cofetărie la Paris în anul 1730, el a dus această rețetă, înlocuind vinul de Malaga cu rom. Așa s-a născut Baba Orum, care devine o prăjitură preferată de parizieni. în anul 1844, tot la Paris, doi frați patiseri, Arthur și Auguste Julien, au decis să rafineze formula lui Steurer. Ei au modificat compoziția aluatului de brioșă.

aromatizat cu rom, iar centrul gol al inelului era umplut cu frișcă. Frații Julien au brevetat acest desert sub numele de Savarin, aducând un omagiu magistratului și celebrului gastronom francez Jean-Anthelme Brion Savarin. Cred că ați recunoscut Savarina. Ei, dar mie, acel moț de aluat care s-a adăugat la un moment dat brioșei pariziene, precum și forma inițială a Savarinei, mi-au amintit de papanași. De la sfârșitul secolului trecut, de când papanașul prăjit, acel inel cu brânză de vaci, a ajuns în restaurante și cineva i-a pus un cap sferic, înnecat apoi în smântână și dulceață de afine, a început să semene și papanașul cu celebra brioche à tête. În sfârșit să o prezentăm și pe verișoara mai tânără a brioșei, muffin. În lumea culinară există două preparate diferite care poartă numele muffin. English muffin e un fel de chiflă, o pâinică moale, o turtă coaptă pe plită, care se mănâncă în Anglia la micul dejun. Termenul a apărut pentru prima dată înscris în limba engleză în anul 1703. Acum, American muffin are o compoziție diferită. Ea conține diverse ingrediente și neapărat praf de copt. Se pune în aceleași forme ca și cupcake, dar cupcakes rămân plate, ca niște mici torturi care vor fi decorate cu cremă colorată sărbătorească. Muffinul american are tot felul de ingrediente, banane, ciocolată, afine, poate fi dulce sau sărat. Secretul preparării constă în amestecarea rapidă și separată a ingredientelor uscate și umede, care apoi se combină repede. În cuptorul fierbinte, de la praful de copt, prăjiturelele cresc de se revarsă peste forma de hârtie sau, mai nou, de silicon. Odată ajunsă în Australia, muffinul american și-a dovedit caracterul versatil, dând naștere unei expresii moderne, dar nu prea politicoase. Muffin top, cap de muffin. În anul 2003, scenariștii unui serial de comedie australian, numit Kath and Kim, au comparat un muffin bine crescut, revărsat peste marginile formei, cu rezultatele modei pe care o vedeau pe stradă la începutul anilor 2000. Blugi cu talie joasă, tricouri scurte, din care se revărsau adesea colaci de grăsime de pe șoldurile și abdomenele celor care îi purtau. Au făcut o analogie vizuală și așa s-a născut expresia urbană muffin top, cap de brioșă. Metafora a fost atât de amuzantă încât a cucerit și America, iar apoi întreaga lume a modei cu haine, cu talie joasă și tricouri scurte. Impactul cultural se vede și din faptul că în anul 2011 prestigiosul dicționar englez de la Oxford a inclus oficial muffin top în paginile sale. Moda colăceilor de grăsime la vedere și-a epuizat între timp farmecul. Ce se va întâmpla cu expresia? Poate va dispărea, dar brioșa și verișoarele sale cu siguranță vor merge mai departe. La revedere!

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă invităm să redescoperiți în reluare interviul realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu profesoara Beata Sălăș și Condoroș de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie, invitata noastră vorbește despre experiența sa didactică, despre activitatea desfășurată în școala românească, despre valorile pe care familia și educația le transmit noilor generații. Vă invităm să rămâneți alături de noi și să ascultați această conversație interesantă. Audiție plăcută!
2: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la emisiunea O Voce Românească. În rubrica noastră, la sfârșit de săptămână, ne oprim astăzi pentru o întâlnire specială în care lăsăm deoparte graba zilelor și descoperim omul din spatele profesiei, rădăcinile care l-au format și lucrurile simple care îi aduc liniște și bucurie. Invitata noastră este doamna Beata Condoroș și profesor de limba română și maghiară la Liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula și președinta Autoguvernării Românești Locale din oraș, un om dedicat educației și comunității românești din Ungaria. Vom sta de vorbă despre copilărie și casa părintească, despre tradițiile care i-au rămas aproape de suflet, despre familie și momentele de răgaz, dar și despre felul în care își petrece sfârșiturile de săptămână atunci când timpul capătă un ritm mai blând. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru o conversație caldă despre identitate, memorie și bucuriile care ne țin ancorați în ceea ce suntem. Doamnă Beata Condoroș și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Pentru început, cine este Beata Condoroș și dincolo de catedră și de responsabilitățile publice?
3: Păi dincolo din toate acestea, sunt un om și aș dori să fiu toată viața mea un om bun și un om adevărat. Asta este cel mai important pentru mine.
2: Pentru început, ce vă vine prima dată în minte când spuneți casa părintească?
3: Când aud cuvântul casa părintească, îmi vine în minte dragostea, bineînțeles, siguranța, locul de unde mi-am luat zborul, adică viața mea de unde și-a luat zbor și unde m-am format eu ca om, de unde am pornit eu și de toate sfaturile primite de la părinții mei și de la bunicii mei.
2: Mai exact, unde e casa părintească?
3: Casa părintească este aici în Giulă. 2 ani de zile am trăit și la Micherei când eram de 2 ani, dar din anul 1978 trăiesc pe strada Selșu și în prezent am posibilitatea și am bucuria de a trăi cu familia mea lângă casa părintească.
2: Cât de mult v-a influențat familia și copilăria, drumul în viață?
3: M-a influențat în mod decisiv, bineînțeles, în mod normal. Viața fiecărui om lasă urme copilăria și toate cele învățate de la părinți. Pentru mine, pilda și toate cele învățate de la părinții mei, de a fi om sincer, de a lucra cu vocație și de respectul față de ceilalți. Toate aceste valori sunt ca o busolă în viața mea.
2: Ce tradiții din familie ați păstrat până astăzi?
3: În primul rând, mesele de duminică. Deci, alea sunt foarte importante pentru noi. Îmi aduc aminte când, în copilăria mea, în fiecare duminică ne duceam la bunici, într-o duminică la Micherec și cealaltă duminică, bineînțeles, la Săcal, unde ambele bunici ne-au așteptat cu mesele pline, cu bucate gustoase, dar a căror gust niciodată n-o să uit și mi-aduc aminte cu drag de aceste mese. Și în prezent sărbătorim onomasticile, bineînțeles, și zilele de naștere împreună și nu numai cu familia mai mică, ci cu întreaga mea familie, mai extinsă și cu prietenii, bineînțeles, cu prietenii care îmi sunt familia aleasă.
2: Așa de sărbători, mai păstrați tradițiile vechi, marile sărbători, să zic, de Crăciun, Anul Nou, de Paști?
3: Bineînțeles, deci aceste tradiții pe care le-am adus și le-am moștenit de la bunici și de la părinții mei sunt foarte importante și în viața noastră și în viața copiilor mei. Bineînțeles, de fiecare sărbătoare ne ducem împreună la biserică. Eu în fiecare duminică când sunt aici în Iula particip la slujbe, deci este foarte important să participăm la slujbele de, și de marile sărbători și bineînțeles după aia ne întâlnim și ne unim cu întreaga familie.
2: Care sunt sărbătorile pe care le trăiți cel mai intens alături de cei dragi?
3: Fiecare zi e o sărbătoare în viața mea când pot fi împreună cu familia mea, cu soțul, cu copiii și cu prietenii noștri. Cu unii suntem prieteni de mai mult de 30 de ani. Copiii noștri au crescut împreună, așadar cu ei împreună sărbătorim aceste, bineînțeles, la când copiii ajung la o etapă, de exemplu, când își au rămas buni de la școala generală sau de la grădiniță, deci sunt anumite sărbători, dar în afară de acestea, fiecare onomastică și fiecare zi de naștere este sărbătorită și în fiecare weekend ne întâlnim când avem posibilitate. Astea sunt sărbătorile pentru noi.
2: Din perspectiva dumneavoastră, cât de important este ca tinerii să păstreze limba română și tradițiile?
3: Din perspectiva mea, ca profesoară, ca mamă și ca membra a comunității românești, are un rol esențial și avem responsabilitate ca tinerii noștri să păstreze limba română. Fiindcă limba română nu este doar un mod de a comunica, ci singura legătură dintre noi, deci că aparținem unei comunități. Eu aș dori ca prin învățarea și prin folosirea limbii române, tinerii noștri să aibă o legătură vie cu comunitatea, cu tradițiile noastre și cu tot ceea ce ne definește pe noi ca români din Ungaria.
2: După o săptămână plină, ce înseamnă pentru dumneavoastră odihna adevărată?
3: Odihna adevărată pentru mine nu constă în lucruri mari, ci și în lucruri simple, deci de a petrece timp de calitate împreună cu cei dragi ai mei sau o oră ascultând muzică sau citind o carte bună sau îmi place foarte mult să mă plimb la aer liber în natură, într-o pădure din împrejurimea noastră. Aceste sunt pentru mine adevăratele clipe de relaxare.
2: Știu că obișnuiți să mergeți la meciuri de handbal foarte des.
3: Da, fiindcă băiatul meu, Mate, joacă handbal și aproape în fiecare duminică, dar din două în două săptămâni avem meciuri. Așa că, deci pentru noi, a participa la un meci de handbal este o adevărată sărbătoare. Și participăm toți din familie.
2: Cum arată pe scurt un weekend reușit?
3: Un weekend reușit pentru mine este o sâmbătă când îmi fac datoria de mamă și de soție, adică fac curățenie în casă și am posibilitate să gătesc pentru familie și seara, bineînțeles, aproape în fiecare sâmbătă ne întâlnim cu prietenii, suntem împreună ori la un joc de societate, ori numai să stăm de vorbă și să discutăm despre cele întâmplate în viața noastră. Și, deci, duminica, precum am zis, nu poate trece fără de a participa la slujbe.
2: Cât de important este timpul petrecut în familie în aceste zile? Dacă doriți să împărtășiți cu ascultătorii noștri, povestiți-ne puțin despre familia dumneavoastră, cei dragi care vă sunt alături zi de zi.
3: Timpul petrecut împreună este foarte important pentru noi. Și o cafea băută împreună cu soțul meu are o adevărată importanță în viața mea, când putem sta de vorbă și putem fi mai atenți unul la celălalt, dar și timpul de calitate petrecut împreună cu copiii noștri. Între copiii noștri este o diferență de vârstă, da, destul de mare, adică între ei sunt 8 ani, fiica mea are 21 de ani, iar băiețelul Mate are 13 ani, dar încercăm să organizăm programe care pentru amândoi sunt programe potrivite. Soțul meu, Sabolci, este director adjunct la Centrul de Formare Profesională din Iula. El este un om foarte sârguincios și este un exemplu de urmat pentru mine. Sfaturile și opiniile primite de la el pentru mine sunt foarte, foarte importante. Deci deciziile luate de mine totdeauna sunt după ce am vorbit cu el și după ce mi-a dat el sfaturi. Copiii noștri, Mate și Hanna, precum am zis, cu o diferență cam mare de vârstă, Fetița mea, Honno, anul acesta va termina în iunie la facultatea din Segedin ca profesor de educație specială și sperăm că din septembrie va începe să lucreze aici în orașul nostru. Băiatul nostru, Matei, este elev aici la școala generală Nicolae Bălcescu din Giulă, în clasa a șaptea. Amândoi sunt oameni sensibili și oameni buni, după părerea mea, cum îi văd eu ca mamă. Și Matei este un băiat foarte deschis și foarte sârguincios, dar mai ales în ceea ce privește sportul, antrenamentele de zi cu zi. Eu sunt foarte fericită și foarte mândră de ei, fiindcă, bineînțeles, ei sunt comorile vieții mele.
2: Aveți un loc sau o activitate care vă aduce liniște și vă încarcă sufletește?
3: Bineînțeles, locul care mă aduce liniștea sufletească este biserica, astfel când pot, cum am zis, să particip la slujbe, dar și pe parcursul săptămânii când am timp și dacă doar 5 minute pot, mă duc la biserică și, bineînțeles, acasă. Deci acasă nu este doar o clădire sau un loc, ci este siguranța și liniștea pentru mine.
2: Care sunt micile bucurii de weekend care nu lipsesc niciodată?
3: Micile bucurii sunt, în primul rând, timpul petrecut acasă. Deci îmi place să mă uit cu copiii și cu soțul meu la un film sau numai să stăm de vorbă sau să ne ducem la cinema împreună. În primul rând, timpul petrecut împreună este cel mai important și, dacă avem posibilitate, atunci timpul petrecut cu prietenii.
2: Ce ne ajută, în opinia dumneavoastră, să rămânem legați de rădăcini?
3: În primul rând, să nu uităm de unde am pornit. Să ne aducem aminte de timpul petrecut împreună cu bunicii noștri, cu părinții noștri și de tot ceea ce am învățat de la ei, fiindcă tradițiile pe care le-am moștenit de la bunici, de la străbunicii noștri și, bineînțeles, limba vorbită, are o importanță mare în viața noastră și să știm că rădăcinile, aici mă refer și la rădăcinile noastre familiale, dar și la rădăcinile noastre din comunitate, sunt foarte importante, ne leagă unii pe alții și putem conta unii pe alții și, bineînțeles, dacă mă gândesc la casa părintească, la părinții mei, atunci rădăcinile mele înseamnă totdeauna siguranța de a mă întoarce în casa părintească.
2: La final, ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri?
3: Să nu uităm niciodată de unde am pornit, cine sunt părinții noștri, să nu uităm niciodată de oamenii care au avut și au rol important în viața noastră, să fim un pic mai buni unii cu alții, să fim înțelegători și să ne ajutăm reciproc, să ne înțelegem și dacă ne vom înțelege mai bine, dacă ne vom ajuta reciproc, atunci lumea în care trăim ar putea fi mai bună decât cum este în prezent.
2: Doamnă Beata Condroșiule, și vă mulțumim pentru gândurile împărtășite și pentru această discuție sinceră și luminoasă.
3: Da, și eu vă mulțumesc pentru interviu.

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Emisiunea O voce românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghima și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!

În perioada 6-11 iulie va avea loc în organizarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria o nouă ediție a taberei de dansuri populare care se adresează elevilor din toate comunitățile românești din Ungaria. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Tabăra de tradiții și dansuri populare românești de la Jula este un eveniment anual organizat de autoguvernarea pe țară. Tabăra reunește elevi și profesori din comunitățile istorice românești, Jula, Săcal, Michereche, Aletia, Chiticaz, Bătania, oferind ateliere de dans, muzică populară și activități culturale. Vom poposi preț de câteva minute la Jula. Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. Vom vorbi, dragi ascultători, și despre fotbal, în special despre noile reguli introduse de FIFA pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge de această dată la Porcealma. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárbereg, în apropierea granițelor Ungariei cu România și Ucraina. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în 1938 în satul Buzad, județul Timiș, vom difuza în a doua parte a ediției un material dedicat lui Dionisie Giugici. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici în România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. Iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Hege Dușianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm, dragi ascultători, știrile zilei.
1: Știri.
2: Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula organizează joi, 25 iunie, înscrierile pentru noul an școlar. Părinții și elevii sunt așteptați la sediul instituției între orele 9 și 13 pentru depunerea documentelor necesare înscrierii. Conducerea liceului îi invită pe viitorii elevi să se informeze din timp cu privire la actele necesare pentru înscriere și la oferta educațională a școlii. Liceul Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, oferind elevilor posibilitatea de a studia în limba română și de a-și păstra identitatea culturală și lingvistică.
0: Pe 21 iunie, în Duminica Sfinților Atoniți, la Catedrala Episcopală din Jula, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Atoniți, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre chemarea lui Dumnezeu, despre grijile lumii, dar și despre căutarea împărăției cerurilor. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Îl auziți acum pe Preasfințitul Părinte Siluan.
3: Iată că după Duminica Sfinților Români, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin hotărârea Sfântului Sinod, am ajuns să prăznuim și noi în bisericile Patriarhiei Române pe Sfinții Atoniți, pe cei care, primind chemare de la Bunul Dumnezeu, între care și foarte mulți români și de foarte multă vreme au lăsat toate și au mers acolo și se nevoiesc, dobândind această cunună a Sfințeniei, care este chemarea omului la nivelul cel mai înalt și darul cel mai mare al lui Dumnezeu după darul vieții. Bineînțeles că și sănătatea este importantă, sănătatea sufletului și a trupului, dar această chemare de la Bunul Dumnezeu, care se arată prin Sfințenie, este cu adevărat o mare înțelepciune în viața fiecăruia dintre noi și o chemare de care trebuie să ne aducem aminte și să ne prindem de modelele și de chemarea în rugăciune a sfinților celor de dinainte de noi.
2: Departamentul pentru românii de pretutindeni va sprijini și în acest an apariția săptămânalului Foaia Românească din Ungaria. Instituția a publicat recent lista proiectelor eligibile destinate comunităților românești din afara granițelor țării, iar printre acestea se află și proiectul editurii de presă și carte românească Noi, din Jula, intitulat Cultură, identitate și limbă românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Pentru derularea proiectului a fost aprobată suma de peste 158.000 de lei românești, echivalent a aproximativ 10 milioane și jumătate de forinți. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de apariția revistei Foaia Românească pe parcursul anului 2026. În prezent, contractul de finanțare dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și editura Noi din Jula se află în procedură de semnare. Tot Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente anului 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția îi îndeamnă pe toți cei interesați să transmită documentația completă în format PDF la adresa de e-mail dedicată programului de finanțare. Pot solicita finanțare asociații, fundații, organizații ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate și alte persoane juridice din țară și din străinătate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, sesiunea de finanțare din acest an include 7 programe destinate susținerii identității naționale, educației în limba română, culturii și vieții asociative. În premieră, printre domeniile eligibile, se regăsește și sportul. Mai multe informații despre condițiile de participare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției dprp.gov.ro.
0: Continuăm cu sport. România va avea 3 echipe în ediția 2026-27 a Ligii Campionilor la handbal. În competiția fetelor vor lua startul Gloria Bistrița și CSM București. La masculin, reprezentanta va fi campioana Dinamo București. IHF a publicat recent lista echipelor acceptate pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. O singură reprezentantă a României ceruse un upgrade. Așa cum era de așteptat, CSM București a primit un răspuns pozitiv și va încerca din nou să se califice în Final Four-ul de la Budapesta, cum a făcut și în acest sezon. Campionele Gloria Bistrița și Dinamo București aveau deja prezența asigurată datorită coeficientului de țară, scrie gsp.ro. În zilele de 6-7 iunie a avut loc Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București a terminat pe locul 3. După ce a pierdut semifinala cu Metz, echipa română a câștigat finala mică împotriva echipei Brest, o altă formație din Franța. Despre ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin am vorbit cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca pe 10 iunie în emisiunea Clubul Suporterilor.
1: Așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popović în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă, și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștencelor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam, CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va continua canicula. În unele zone ale Ungariei, mercurul termometrelor va urca până în jur de 37 de grade. Izolat însă, se pot crea și condiții de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții, de marți spre miercuri, se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 30 și 36 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În perioada 6-11 iulie va avea loc în organizarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria o nouă ediție a taberei de tradiții și dansuri populare românești.
2: Tabăra se adresează elevilor din toate comunitățile românești din Ungaria și are ca scop păstrarea și promovarea tradițiilor românești în rândul tinerilor. Pe parcursul programului, participanții vor învăța dansuri populare și cântece românești, dar vor lua parte și la activități dedicate culturii și civilizației românești. Organizatorii spun că tabăra oferă elevilor posibilitatea de a-și petrece vacanța într-un mod util și plăcut, într-un mediu în care își pot aprofunda cunoștințele legate de tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria.
1: Domnilor și domnilor, ați auzit-o pe Livia Stăvaru. Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria.
3: Scopul acestei tabere a fost ca tradiția și cultura noastră strămoșească să o dăm mai departe și tinerilor generații. Știm cu toții că pe lângă vorbirea limbii române, cele mai importante sunt tradițiile și cultura noastră. Tocmai pentru aceasta am ființat această inițiativă, care an de an a fost tot mai reușită. Prima dată s-au prezentat 40 de copii. Anul acesta suntem 80 de copii. Au fost încă care s-au prezentat, dar a fost necesar să tragem o limită, fiindcă doar așa pot lucra cu ei instructorii noștri. Și în anul acesta sunt alături de noi ei, instructorii, dansatorii numiți din comunitatea noastră, cum ar fi Gheorghe Bad, Ioan Nedru, din Aletea, din Michereche, Gheorghe Netea, cu Vasile Martin și de la Chiticas, domnul Gheorghe Gros. Dar, bineînțeles, pe lângă dansuri, am pus accentul și pe cântecele noastre vechi, să zic așa. Eu zic că acest program este una reușită, fiindcă, cum văd, în fiecare an copiii se simt aici foarte bine. Dar, bineînțeles, pe lângă această muncă intensivă, am dorit ca să le organizăm și programe mai lejere.
1: Tabăra de tradiții și dansuri populare românești de la Jula este un eveniment anual organizat de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. Tabăra reunește elevi și profesori din comunitățile istorice românești: Jula, Săcal, Michereche, Aletea, Chiticas, Bătania, oferind ateliere de dans, muzică populară și activități culturale. În anul 2024, elevii participanți au plecat acasă cu impresii foarte bune de la această tabără. Iată ce au spus Sărac David și Cosmina Ciomor din Bătania, colegului Tiberiu Buca.
4: Am participat treia oară în această tabără de dans și îmi place foarte mult.
5: De ce? Ce te atrage?
4: E o experiență foarte frumoasă. Suntem o săptămână aici, ne distrăm, dar păcatul este că stăm numai o săptămână.
5: Ai vrea mai mult?
4: Da, un pic mai mult. Totuși este epuizant, dar se merită.
5: Povestește-mi cum arată o zi cu repetiții și cu alte programe. Ce ți-aduce aminte acum?
4: Trezirea este la ora 7. La 8 este mâncare dimineață. Și la 9 încep dansurile, de la ora 9 până la ora 12, când mergem să mâncăm amiază. Dar după aia, la ora 2:30, sau depinde cum dăresc profesorii, mai avem încă undeva până la ora 6 dansuri și de atunci avem programul nostru.
5: Faceți cam 5, 6, 7 ore chiar, da, pe zi, nu?
4: Da.
5: Și nu e mult?
4: Da, se merită, că iese un dos final bun la final.
5: Simți că ai reușit să însușești anumite?
4: Da. Și participând și în anii trecuți, deja le prind și mai repede.
5: Pentru că ai experiență?
4: Da.
5: Și care îți plac? Care dansuri îți plac cel mai mult?
4: Și ale din Aletea, că sunt un pic mai grele decât celelalte, dar îmi plac foarte mult.
5: Și celelalte? Celelalte sunt...
4: Toate îmi plac, de așa ne uităm toate.
5: Și nu-i mult să stai atâta timp...
4: Ba da, dar...
5: Rezistați, nu?
4: Da.
5: Rezistați.
4: Trebuie.
5: E bine atunci când simți că ceva ce n-ai reușit, ai prins firul și că...
4: Da, da, e cea mai bună senzație pe care am avut-o până acum.
5: La care ai evoluat cel mai mult?
4: Cred că la cea din Aletea.
5: Cum a fost instructorul?
4: Foarte bun, toți.
5: Contează? Contează cum sunt?
4: Da. Toți instructorii sunt foarte pregătiți și știu ce fac.
5: Ce o să povestești despre această tabără? Dacă te...
4: A fost excelentă. Și aș mai repeta-o dacă s-ar putea, dar nu pot.
5: Dar la anul?
4: Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, eu aș veni.
5: Așa să fie. Mulțumesc frumos!
4: Mulțumesc frumos!
6: Aceasta este prima oară când particip în această tabără.
7: Dar înțeleg că în tabere de dans mai ai și alte experiențe.
6: Da.
7: Anume?
6: Păi în dansul românesc ce mai mult particip în
7: și
6: tabere. Am fost mai mult la Arad și la Timișoara.
7: Asta pentru că îți plac dansurile populare?
6: Da.
7: De unde e această dragoste?
6: De micuță, de la bunica mea.
7: Ea dansa?
6: Da, dansa mult.
7: Și cum a reușit să-ți transmită această dragoste?
6: Din păcate nici cum, numai așa.
7: Ai avut o atracție pentru dansul populare?
6: Da.
7: Ok. Cum ți s-a părut această prima ocazie în acest...
6: Mi s-a părut foarte frumos, am găsit prieteni noi și am avut foarte mult de învățat și au fost niște pași care chiar mi erau foarte greu la început și acum mi se par foarte ușori.
7: Care erau pașii?
6: De exemplu, din dansul de Michelechi. Erau câteva pași care nu puteam să-i fac la început.
7: Și cum ai reușit să treci peste această problemă?
6: Cu mult, mult răbdare și încercare.
7: A avut rol și instructorul?
6: Da, da, da. Dar și copiii din jurul meu, care m-au ajutat.
7: Și ce simte omul atunci când, după niște dificultăți, reușește ceva?
6: Se simte mult mai mândru și că poate să facă ceea ce îi place.
7: Sunt frumoase dansurile din Elec?
6: Sunt foarte frumoase și chiar și cele din Elec.

0: gala.
1: Și? Cu ce sentimente?
0: Emoții mari, dar nu vrem să plecăm acasă. Ne-am plăcut foarte mult în tabără.

0: În perioada 6-11 iulie va avea loc la Jula, în organizarea autoguvernării pe țară și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, o nouă ediție a taberei de tradiții și dansuri populare românești.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Transfăgărășanul a fost inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto din lume. Topul e realizat de publicația britanică The Guardian. O auziți pe Livia Stăvaru.
1: Celebrul drum montan din România apare alături de trasee spectaculoase din Norvegia, Islanda, Scoția sau Italia. Potrivit Hot News, un cititor al publicației britanice a descris Transfăgărășanul drept o panglică gri de perfecțiune automobilistică, apreciind serpentinele spectaculoase și peisajele din zona lacului Bâlea. Turistul a povestit și despre întâlnirea neașteptată cu urșii de pe marginea drumului, spunând că nu se aștepta să vadă urși stând la poze pentru turiști. Autoritățile române atrag însă atenția că apropierea de animale sălbatice este extrem de periculoasă și le recomandă șoferilor să nu hrănească urșii și să nu oprească pentru fotografii. Transfăgărășanul a devenit cunoscut la nivel internațional încă din anul 2009, după ce realizatorii emisiunii Top Gear l-au numit cel mai frumos drum din lume.
0: În 20 septembrie 2026 vom marca 52 de ani de la inaugurarea celebrului Transfăgărășan, cunoscut ca fiind cel mai frumos drum din România. În 2024, pagina stayhere.ro a publicat scrierea intitulată 5 lucruri despre Transfăgărășan la aniversarea a 50 de ani. Cităm. 1. Echipa Top Gear de la BBC a testat aici mașini. Drumul special a ajuns cunoscut la nivel mondial, mai ales în anul 2009, când echipa emisiunii Top Gear de la BBC, formată din celebrii Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May, a testat pe Transfăgărășan 3 automobile de mare viteză. Atunci, România a auzit multe laude, în special datorită complexității traseului. 2. Șoseaua este cu atât mai spectaculoasă cu cât urcă până la o altitudine de 2042 de metri. Este însă al doilea drum din România ca înălțime după Transalpina, care ajunge până la 2145 de metri. 3. Inaugurată în 1974, dar finalizată numai în 1980. Un aspect interesant din istoria acestui drum este faptul că inaugurarea oficială s-a făcut în 20 septembrie 1974, însă oficial lucrările s-au terminat în 1980. Construcția a început în 1970 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. 4. A fost construit ca drum strategic. Ideea construirii acestui tronson de șosea a venit după invazia Cehoslovaciei din anul 1968 de către trupele sovietice, după ce s-a constatat nevoia unui drum strategic care să lege garnizoanele Piteștiului și Sibiului. Și în fine, 5. Este un punct important al turismului din România. Nu în ultimul rând, Transfăgărășanul este poarta către numeroase atracții turistice deosebite. În apropiere se află Parcul Național Făgăraș, unde poți face drumeții pe trasee superbe și te poți bucura de frumusețea naturii sălbatice. De asemenea, în zonă este lacul Bâlea, situat la 2034 de metri altitudine, un lac glaciar cu o priveliște deosebită. Aici poți să stai la cabane și să faci excursii montane. Am încheiat citatul. Transfăgărășanul a fost inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto din lume. Topul e realizat de publicația britanică The Guardian. În 20 aprilie 2026 vom marca 52 de ani de la inaugurarea celebrului Transfăgărășan, cunoscut ca fiind cel mai frumos drum din România. Minutele trecute v-am oferit, dragi ascultători, secvențe și din scrierea intitulată 5 lucruri despre Transfăgărășan la aniversarea de 50 de ani, publicată în anul 2024 pe pagina stayhere.ro.

0: paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Regula a fost introdusă de FIFA înainte de campionatul mondial din America de Nord, care a început pe 11 iunie și care va dura până pe data de 19 iulie, după ce Gianluca Prestiani, jucătorul echipei Benfica, și-a pus mâna la gură pentru a-l abuza rasial pe Vinicius Junior într-un meci din UEFA Champions League. Astfel, Forul Mondial a hotărât ca soluția pentru a evita astfel de incidente este ca jucătorii să nu-și mai acopere gura în momentul în care vorbesc cu adversarii, pentru că nu ar avea motive să recurgă la acest lucru. La discreția organizatorului competiției, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu, se arată în comunicatul emis de organismul responsabil de legile jocului. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine. Și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
1: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada.
3: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

0: Măi doctor și tămădească, la la la la la la la la la la, pe noi și nelecuiască, la la la la la la la la la, și nelecuiască bine, la la la la la la la la la la, și n-avem doruri pe lume, la la la la la la la la la.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Porcealma. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs, Szatmárbereg, în apropierea granițelor Ungariei cu România și Ucraina. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Cel mai apropiat oraș din România este Satu Mare, care se află la 27 de kilometri. Comuna a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1237, atunci încă se numea Etetyukod. În 1373 era amintită ca un domeniu părăsit de locuitori. În 1388 Sebestyén Csaholyi a înființat aici o comună nouă, primind atunci numele de Porcealma. În 1397, stăpânii zonei erau voievozii Drag și Balc, dar o parte a rămas în continuare în proprietatea familiei Csaholyi. În 1466 era moșia fraților István András și László Bátori de Ecsed. Un incendiu uriaș din anul 1562 a distrus aproape tot satul, fiind ferite de această tragedie doar 11 case. În 1570 zona a fost domeniul lui Mikluș Bátori, iar în 1624 a fost dăruită principelui Gabriel Bethlen ca să ajungă apoi la familia Rákóczi. După pacea de la Satu Mare, partea familiei Rákóczi a ajuns în proprietatea familiei Károlyi, după care au urmat încă mulți proprietari. În 1758, Cristóf Szaploncai a colonizat în partea de est a moșiei sale iobagi români, ucrainieni și slovaci. Toți aceștia s-au maghiarizat cu timpul. Biserica. Comunitatea bisericească greco-catolică s-a înființat în jurul anului 1762. Primele matricole sunt scrise începând cu anul 1786. În primii ani, credincioșii greco-catolici își țineau slujbele într-o bisericuță de lemn. Biserica de cărămidă, pe care o au și astăzi, fiind construită numai în anul 1887. Hramul bisericii este acoperământul Maicii Domnului. Numărul românilor. În 1908, Samu Borovski scria că în această comună au trăit atunci 465 de greco-catolici. Doar un singur recensământ, cel din 1880, arată că au trăit aici 15 români. După acest an, românii nu au mai apărut în statisticile din Porcealma. În 2001 s-au declarat de religie greco-catolică 409 persoane. Din statisticile acestui an aflăm că 5 persoane din Porcealma s-au declarat de naționalitate română și 4 au spus că au limba maternă română. La recensământul din 2011, 22 de persoane au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Numărul greco-catolicilor a fost de 384, iar 7 persoane s-au declarat de religie ortodoxă. Populația localității în 2015 a fost 2700. 43. Scrie despre localitatea Porcealma cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm, dragi ascultători, știrile zilei.
1: Știri.
2: Liceul românesc Nicolae Bălcescu din Jula organizează joi, 25 iunie, înscrierile pentru noul an școlar. Părinții și elevii sunt așteptați la sediul instituției între orele 9 și 13 pentru depunerea documentelor necesare înscrierii. Conducerea liceului îi invită pe viitorii elevi să se informeze din timp cu privire la actele necesare pentru înscriere și la oferta educațională a școlii. Liceul Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, oferind elevilor posibilitatea de a studia în limba română și de a-și păstra identitatea culturală și lingvistică.
0: Pe 21 iunie, în Duminica Sfinților Atoniți, la Catedrala Episcopală din Jula, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. În duminica a treia după Rusalii, a Sfinților Atoniți, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre chemarea lui Dumnezeu, despre grijile lumii, dar și despre căutarea împărăției cerurilor. Informează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Îl auziți acum pe Preasfințitul Părinte Siluan.
3: Iată că după Duminica Sfinților Români, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin hotărârea Sfântului Sinod, am ajuns să prăznuim și noi în bisericile Patriarhiei Române pe Sfinții Atoniți, pe cei care, primind chemare de la Bunul Dumnezeu, între care și foarte mulți români și de foarte multă vreme au lăsat toate și au mers acolo și se nevoiesc, dobândind această cunună a Sfințeniei, care este chemarea omului la nivelul cel mai înalt și darul cel mai mare al lui Dumnezeu după darul vieții. Bineînțeles că și sănătatea este importantă, sănătatea sufletului și a trupului, dar această chemare de la Bunul Dumnezeu, care se arată prin Sfințenie, este cu adevărat o mare înțelepciune în viața fiecare dintre noi și o chemare de care trebuie să ne aducem aminte și să ne prindem de modelele și de chemarea în rugăciune a Sfinților, celor de dinainte de noi.
2: Departamentul pentru românii de pretutindeni va sprijini și în acest an apariția săptămânalului Foaia Românească din Ungaria. Instituția a publicat recent lista proiectelor eligibile destinate comunităților românești din afara granițelor țării, iar printre acestea se află și proiectul editurii de presă și carte românească Noi, din Jula, intitulat Cultură, identitate și limbă românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Pentru derularea proiectului a fost aprobată suma de peste 158.000 de lei românești, echivalent a aproximativ 10 milioane și jumătate de forinți. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de apariția revistei Foaia Românească pe parcursul anului 2026. În prezent, contractul de finanțare dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și editura Noi din Jula se află în procedură de semnare. Tot Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente anului 2026 este 30 iunie ora 23:59, ora României. Instituția îi îndeamnă pe toți cei interesați să transmită documentația completă în format PDF la adresa de e-mail dedicată programului de finanțare. Pot solicita finanțare asociații, fundații, organizații ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate și alte persoane juridice din țară și din străinătate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, sesiunea de finanțare din acest an include 7 programe destinate susținerii identității naționale, educației în limba română, culturii și vieții asociative. În premieră, printre domeniile eligibile, se regăsește și sportul. Mai multe informații despre condițiile de participare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției dprp.gov.ro.
0: Continuăm cu sport. România va avea 3 echipe în ediția 2026-27 a Ligii Campionilor la handbal. În competiția fetelor vor lua startul Gloria Bistrița și CSM București. La masculin, reprezentanta va fi campioana Dinamo București. IHF a publicat recent lista echipelor acceptate pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. O singură reprezentantă a României ceruse un upgrade. Așa cum era de așteptat, CSM București a primit un răspuns pozitiv și va încerca din nou să se califice în Final Four-ul de la Budapesta, cum a făcut și în acest sezon. Campionele Gloria Bistrița și Dinamo București aveau deja prezența asigurată datorită coeficientului de țară, scrie gsp.ro. În zilele de 6-7 iunie a avut loc Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București a terminat pe locul 3. După ce a pierdut semifinala cu Metz, echipa română a câștigat finala mică împotriva echipei Brest, o altă formație din Franța. Despre ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin am vorbit cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca pe 10 iunie în emisiunea Clubul Suporterilor.
4: Așa cum am mai discutat, a venit Bojana Popovici în iarna anului trecut, prin noiembrie-decembrie parcă, și a adus o nouă mentalitate și a găsit piesele potrivite pentru a crea o echipă, și această echipă, a zice, într-un mod spectaculos sau chiar foarte spectaculos s-a calificat în Final Four, așa că Esbjerg, deținătoarea titlului, nici șansă nu a avut împotriva bucureștencelor. Și atunci, sincer, văzându-le, mai ales în returul intrării sau calificării în Final Four, eu am fost convins că au șansă foarte mare chiar să repete titlul pe care l-au obținut exact cu 10 ani în urmă, în 2016. Așteptările au fost mari, dar s-a produs un blocaj. Acum vorbim despre prima semifinală împotriva vicecampioanei Franței, Metz. Eu eram încrezător și din acest punct de vedere că tragerea la sorți a fost potrivită pentru CSM București, că nu campioana Franței i-a stat în cale, ci vicecampioana. S-a produs un blocaj, așa cum spuneam, CSM-ul a avut un meci foarte greu și foarte nereușit din toate punctele de vedere.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va continua canicula. În unele zone ale Ungariei, mercurul termometrelor va urca până în jur de 37 de grade. Izolat însă, se pot crea și condiții de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții, de marți spre miercuri, se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 30 și 36 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Ofer microfonul colegului Ștefan Crâsta.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, haideți să răsfoim paginile românești ale calendarului zilei de astăzi, 23 iunie. Prima consemnare o găsim în anul 1834, când la această dată s-a născut Alexandru Odobescu, prozator și istoric, membru al Societății Academice Române. El a realizat primul studiu de folclor comparat și a întreprins primele cercetări arheologice sistematice din România. În anul 1879, David Emanuel își ia doctoratul la Sorbona, devenind astfel al doilea român doctor în matematici la Sorbona. A fost președintele primului congres de matematică desfășurat în România în 1929 și este considerat drept întemeietor al școlii matematice moderne în România. A fost membru al Academiei Române. În anul 1897, în această zi, s-a născut actorul de teatru și film Alexandru Giugaru. În anul 1923 s-a înființat Societatea Națională de Credit Industrial cu participarea statului și a băncii naționale, având ca obiectiv stimularea dezvoltării industriei românești. În anul 1947, prin legea naționalizării, instituția a fost transformată în Banca de Credit pentru Investiții, devenind în 1957 Banca de Investiții, vizând finanțările pe termen mediu și lung în domeniul industrial. Anul 1990 a însemnat transformarea acestei instituții în banca comercială sub denumirea de Banca Română de Dezvoltare. Tot în aceea zi, în anul 1923, are loc vizita în Polonia lui Ferdinand I, regele României, între 1914 și 1927, însoțit de primul ministru I.I.C. Brătianu și de ministrul afacerilor străine I.G. Duca. Aceasta a fost prima vizită a unui șef de stat român în Polonia. În 1937, la Londra, are loc între 23 și 25 iunie concursul hipic organizat cu prilejul încoronării regelui George al VI-lea al Angliei, a cărui cupă Challenge de aur a revenit călărețului Henry Rang. Trofeul Daily Mail a fost cucerit de Felix Țopescu, tata cunoscutului comentator sportiv de televiziune Cristian Țopescu. În anul 1966, în această zi, a avut loc prima ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Mamaia. În 1985, echipa națională de handbal masculin a României obține la Frankfurt pe Main titlul de campioană mondială universitară. În 2001 s-a desfășurat prima ediție a concursului internațional de dans din Constanța și în 2004, în această zi, a fost inaugurată prima cafenea bancară din România, sub denumirea de BT Cafe. Stimați ascultători, în minutele precedente am răsfoit paginile calendarului zilei de astăzi, 23 iunie. Rămâneți alături de emisiunea O Voce Românească și în continuare.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Scrie pagina resursecreștine.ro despre Dionisie Giuchici cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în anul 1938 în satul Buzad, județul Timiș. Deși a lucrat în construcții și nu a urmat studii teologice, a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, volume de poezii și aproximativ 1500 de cântări, care au inspirat generații de credincioși. Motoul, care i-a definit întreaga viață și lucrare, a fost simplu: Domnul, nu eu. Cităm: cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al meditației asupra Scripturii și al misiunii creștine. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul, nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul, nu eu, a fost retipărit. După o perioadă îndelungată în care nu s-a mai găsit în librăriile creștine, această lucrare valoroasă este din nou disponibilă pentru toți cei care apreciază poezia inspirată din credință, dedicarea și dragostea față de Dumnezeu. Informează pagina resursecreștine.ro, care publică și biografia Dionisiei Giuchici, semnată de Gelu Arcadie Murariu. Înainte însă de a reda secvențe din biografia regretatului poet și compozitor creștin, vă invit, dragi ascultători, să ascultați cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici.

Ați ascultat cântarea În Valea Crinilor Cerești. Autorul cântării este Dionisie Giuchici. Poet și compozitor, Dionisie Giuchici s-a născut la 16 ianuarie 1938 în localitatea Buzad, județul Timiș, dintr-o familie de ortodoxi. La vârsta de 15 ani s-a mutat la Timișoara, unde a frecventat o școală de construcții. După terminarea școlii, a lucrat pe șantiere, la construcția de case și apartamente. La vârsta de 20 de ani l-a cunoscut pe Domnul, s-a botezat în apă, apoi a primit Duhul Sfânt, urmat de darul de poet și compozitor. Cu acest dar a slujit Domnului cu multă dăruire, până când Domnul l-a chemat acasă, la 2 aprilie 2004. S-a căsătorit în septembrie 1979 cu Viorica Roteliuc, din localitatea Sucevița, județul Suceava. Au avut 8 copii, dintre care unul a fost chemat acasă la Domnul la vârsta de 4 ani, în anul 1985. Împreună cu ceilalți 7 copii și cu soția au emigrat în America în decembrie 1991, unde li s-au mai născut încă 4 copii. În dimineața zilei de 2 aprilie 2004 a părăsit acest pământ și s-a dus acasă la Domnul Isus, pe care l-a slujit și iubit toată viața. Cu deplină încredințare a fost unul dintre însemnații slujitori, devotat întreaga viață în slujba Domnului Isus cel iubit.

0: inspirați de Duhul Sfânt prin mesaje divine. În ochii lui Dionisie, de culoarea cerului senin, am citit atunci sinceritate, devotament și o consacrare sfântă în slujba Domnului, pe care l-a iubit mai mult decât orice pe lume. Câteva luni mai târziu, în luna august, am acceptat invitația lui de a porni împreună pe calea vieții, slujind Domnului și lucrând spre slava numelui său. De atunci, viața noastră a devenit o frumoasă, dar scurtă poezie, care a numărat 25 de strofe. Sub inspirația Duhului, în casa noastră s-au născut foarte multe poezii și cântări. De asemenea, Domnul a dăruit familiei noastre 6 fete și 6 băieți. Poezia vieții lui Dionisie s-a încheiat în dimineața zilei de 2 aprilie 2004, când Domnul l-a chemat acasă. La câteva luni după ce a plecat acasă, în noaptea de 27 septembrie 2004, Dionisie mi s-a arătat în vis. Arăta tânăr, frumos, cu fața strălucind de o bucurie sfântă, ce radia o fericire ce nu poate fi descrisă în cuvinte omenești. L-am întrebat: unde mergi tu, Dionisie? El mi-a răspuns: mă duc spre muntele Domnului. L-am întrebat din nou: voi fi și eu acolo? Mi-a răspuns: da, și a plecat. Cu sfântă și înălțătoare nădejde aștept să se încheie și poezia vieții mele, ca să ajung la muntele Domnului, unde vor locui toți credincioșii de pe pământ împreună cu Domnul nostru. Am încheiat citatul.
1: Așa cum ne învață profetul, nu-ți vinde la alții secretul, nu spune de armele tale prin care învingi în război, nu pune în vase străine astale frumoase rubine, căci ei s-ar putea să le verse și să le arunce în gunoi.

cuore, ti-or ride și ti-or sfâșio. Vorbește cu înțelepciune, te roagă întâi și le spune, să vină și ei să se adune, cu Domnul de vorbă să schio.

tönt. Kudarulile, du Hulluis wöhnt. Der Stiebietul sufflet Valorio, Pet Coste und Margaritor, O Burbe di Sfânta Scriptura, Celui is se accorde dor. Arține o cape, o comoră, În vasul de lut de pământ, Căci piatra aleasă și scumpă, El Domnului veșnic cuvânt. Margaritare, Domnul

Orchidee d'escupe o piatre, un quine un porc ne curat. Nu stie valoria ei mare, nu stie, căci nu

Mire, cu alveșmânt, cu darurile Duhului Sfânt, mărgăritare, Domnul ne-a dat.

0: sfânt, cu darurile Duhului Sfânt.
1: Înzestrat cu un duh blând și liniștit, Dionisie a fost o prezență plăcută printre oameni. Întotdeauna disponibil cu ajutorul la îndemâna sa și cuvinte de mângâiere și îmbărbătare pentru omul care avea nevoie de ele. Lui îi se potrivesc minune cuvintele din cartea Proverbelor care spun: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dionisie a personificat o combinație rară a talentului poetic cu meseria simplă de zidar. Talentul poetic a fost darul cerului pentru un suflet sincer, sensibil și aplecat spre meditație. Meseria și-a ales-o singur, din puținele opțiuni care i-au stat la dispoziție în anii tinereții sale. Nu știu cum ar fi mai potrivit să-l descriu, poetul zidar sau zidarul poet. Probabil că prima combinație îl descrie mai bine pe Dionisie Giuchici, privit din perspectiva veșniciei. În timp ce cu mâinile lucra la zidurile, cu mintea lui clădea imagini frumoase din cărămizile cuvintelor. A uimit prin simțul deosebit pentru limbă, folosind în versurile sale un material variat de cărămizi verbale, care n-au nimic de a face cu vocabularul unui constructor lipsit de diplome universitare sau instruire poetică. Dionisie a fost un autodidact care a știut să observe lumea, a învățat să asculte cu atenție, i-a plăcut să se roage și să cânte. Alături de poeziile lui, prețuite de recitatori, multe din cântările care se cântă în bisericile noastre au fost compuse de el. Scrie despre Dionisie Giuchici Gelu Arcadie Murariu, semnatarul biografiei poetului creștin, publicată pe pagina resursecreștine.ro. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Cu ocazia retipăririi volumului întâi al cărții de poezii, Domnul nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în 1938 în satul Buzad, județul Timiș, am difuzat un material dedicat lui Dionisie Giuchici. Cel care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al rugăciunii, al meditației, asupra scripturii și al misiunii creștine. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. În ultimii ani, unul dintre cele mai căutate volume ale sale, Domnul nu eu, a lipsit din librăriile creștine, fiind greu de găsit pentru cititori și colecționari. Acum, volumul întâi al cărții de poezii, Domnul nu eu, a fost retipărit. În interpretarea lui Phineas Rad, ascultați acum poezia cu titlul Scăldătoarea, de Dionisie Giuchici.
2: Era un loc de taină plin, un loc ales de vindecare pentru bolnavi, de orice chin. Era o veche scăldătoare, un loc în care zeci de inși stăteau pe paturi în pridvoare, căci toți erau de boli atinși, la mâini, la ochi sau la picioare. Și toți stăteau cu dorul aprins ca îngerul din nou să vină, din universul necuprins, din veșnicia de lumină, să intre în apă rând pe rând, bolnavii pentru vindecare, căci îngerul, din când în când, punea bazinul în mișcare, iar apa când se tulbura de-a lui prezență colosală, acel din tâi care intra, se vindeca de orice boală. Așa, de fiecare dată pleca acasă cât un ins, scăpând de boala lui ciudată ce l-a ținut pe pat întins. Dar și aici, răutate. Bolnavul care însoțit de lui avea întâietate, chiar dacă în urmă a venit, a cei mai tardă dea una vală. Iar cei lipsiți de ajutoare stăteau pe pat, striviți de boală, ce i-a păsa atât de tare. Căci fiecare ar vrea acasă să plece cu al lui salvat. De altul, prea puțin îi pasă. Al meu să fie vindecat. Acestea simțurile firii, izvor din duhul celui rău. O, unde-i flacăra iubirii? Să spună tu întâi, nu eu. Iubirea și la scăldătoare, lipsea și flăcări și scântei. De aceea, plin de îndurare, Iisus apare între ei. Iisus era străinul și tot privea cu ochi duioși. Ei nu știau că El ridică chinul bolnavilor neputincioși. Hristos îi oprește lângă patul acelui fără ajutor, în care sta culcat bărbatul din mijlocul bolnavilor. Un slăbănou fără putere, pe care boala l-a strivit, privea la Domnul în tăcere, neștiind că ceasul i-a sosit să-i fie boala depărtată, să plece acasă vindecat. Căci prea i-a fost viața toată, un chin și un zbucium necurmat, să nu mai stea în disperare, să nu mai fie chinuit. Hristos îi pune o întrebare, n-ai vrea să fii tămăduit? N-ai vrea să ți se facă bine? Să pleci de aici din pridvor? O, Doamne, uite, n-are cine să-mi dea și mie ajutor. Când îngerul ceresc se arată, trimis de veșnicul părinte, aș vrea și eu, dar niciodată nu pot. Că ce alții merg înainte? Și uite așa, de atâta vreme, de atâția ani în așteptare, că nu e nimeni să mă cheme, să merg și eu în scăldătoare, zadarnic i-aș chema pe nume să vină să mă ajute ei. Eu n-am pe nimeni pe lume, sunt părăsit de toți ai mei, sunt singur, eu pe nimeni n-am, striga într-una disperatul. Hristos, dumnezeiesc balsam, i-a zis, atunci ridică-ți patul și îndată, omul a sărit din patul lui drept în picioare, căci Domnul l-a tămăduit acolo lângă scăldătoare. Hristos, dumnezeiescul grai, el caută oile pierdute. Atunci când tu pe nimeni n-ai, atunci îl vrea să te ajute. Chiar dacă ești cel mai din urmă și stai pe scaunul de mai jos, Hristos îl căută prin turmă pe robul cel mai credincios, căci mulți erau la scăldătoare. Dar numai unul a crezut, în Dumnezeu, în vindecare. Iisus pe acesta l-a văzut, căci mulți și prin biserici dau ocol. Dar câți doresc să fie sfinți? Să-și umple sufletul cel gol cu a lui cerești făgăduinți, iar de terezi pe grumazul și brațul celui ce te-a dus, să nu aștepți să-ți ia necazul și boala ta, Hristos Iisus. Nu poți cu banii, cu averea, nu poți, oricât ai vrea să dai. Nu poți să dobândești puterea, nici dreptul să ajungi în rai. Hristos dorește prin credință să vii la El așa cum ești, căci Duhul Sfânt prin pocăință și vindecare o primești. Aceasta e calea salvatoare, acesta e drumul lui Iisus. Așa avea vei vindecare, așa sfârși vei calea sus, așa să faci, ridică-ți patul, chiar dacă farisei zic să stai pe loc. Că strii sabatul, nu-ți fie frică de nimic, Hristos te-a vindecat, vorbește și spune tuturor să știe, căci El și azi tămăduiește. Fii plin de bucurie, frate, căci uite, Domnul în privor ți-a șters mulțimea de păcate, să poți zbura și tu spre nor, când frații noștri din morminte se vor trezi la glasul sfânt, atunci... În haine albe, sfinte, plecavei sus de pe pământ. Atunci lăsavei scăldătoarea și patul care te-a ținut, când plină fiva toată zarea cu sfinții care au crezut, când îngerii cu mii de cete, din case, din mormânt, din mări, spre slava slăvilor secrete, zburavor peste nori și zări. Ah, ce măreață fiva clipa! Când vom pleca cu toți în zbor, când porumbelul cu aripa ne-am înălțat în sus, spre nor, ce sfântă fi va întâlnirea, acolo în mărire, sus, în ziua când va fi răpirea, când va veni Hristos Iisus, când coruri multe și fanfare, când milioane mii de mii veni vor ca să-i dea onoare la cel ce-i sfânt din veșnicii. Când va suna în cer chemarea, veniți la nunta mielului. Când va începe sărbătoarea cu toți aleșii Domnului. Găsim vom oare noi cuvinte? Să spunem celor păcătoși? Ce strălucire, Ce veșminte purtavor frații credincioși, găsivăm oare comparații în flori, în stele sau în lut, să oglindească acele spații pe care slava le-a umplut, pe care Domnul din iubire ne-a pregătit cerescul plai de săvârșita strălucire și gloria de sus, din rai. Dar până atunci, veniți la luptă, să facem tot ce El ne-a spus, căci fericirea neîntreruptă, fiți siguri, ne-o va da Iisus. Amin.
1: Poezia cu titlul Scăldătoarea de Dionisie Giuchic a fost interpretată pe data de 28 decembrie 2017 în Biserica Pentecostală din Cluj-Napoca de Phineas Rad. Doamnelor și domnilor, am difuzat un material dedicat lui Dionisie Giuchic, al cărui poezii și cântări au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 23 iunie. În perioada 6-11 iulie va avea loc în organizarea autoguvernării pe țară și a Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria o nouă ediție a taberei de dansuri populare, care se adresează elevilor din toate comunitățile românești din țara noastră. Tabăra de tradiții și dansuri populare românești de la Jula este un eveniment anual organizat de autoguvernarea pe țară. Tabăra reunește elevi și profesori din comunitățile istorice românești, precum Jula, Săcal, Micherec, Aletia, Chiticaz, Bătania, oferind ateliere de dans, muzică populară și activități culturale. Am poposit astăzi preț de câteva minute la Jula. Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. Am vorbit și despre fotbal, în special despre noile reguli introduse de FIFA pentru Mondialul din America, Mexic și Canada. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers la Porcealma. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárbereg. Au trecut peste două decenii de când a plecat la Domnul, dar versurile lui continuă să vorbească. Cu ocazia retipăririi volumului 1 al cărții de poezii Domnul, nu eu, semnată de unul dintre cei mai apreciați poeți și compozitori creștini români, care s-a născut în 1938 în satul Buzad, județul Timiș, v-am oferit în a doua parte a emisiunii un material dedicat lui Dionisie Gheorghici. Poeziile și cântările sale au fost răspândite în biserici din România și din diaspora, multe dintre ele fiind cunoscute și astăzi. Ediția de marți, 23 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gémesi Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!